mo wi pe ojojumo ni awon isele nsele nkan si ma nwa lori emi awon eyan gege bi ero ero yen wa je meji o le je ero dada tabi eleyi to ku die ka to